0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför
1: var
0: jag sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Det finns ingen
0: information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålts för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså, jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det.

0: Det är jättevacker konst hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
1: Fint.
0: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag, vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i och för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor.
0: Mm.
1: Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför, för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna, som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mera mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter
1: har...
0: mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag att tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat den enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså, det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan, så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då.
0: Ja.
1: The Cardigan spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... ja, hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Recca. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nätter, radio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Och då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så sådär 18 minuter över fyra denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är, ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni, där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en stol,
1: politik.
0: Det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofronia då. Från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Underbar låt enligt mig. Jag tycker den låter som ledighet känns. Lite lekfull, avslappnad och man blir på riktigt gott humör. Desire Rashad, Sissa, alltså Boy in Red. Kanske också att jag har den känslan av att vi precis pratade om utspringslåtar till studenten och att det fortsätter väldigt mycket house och liksom, ja men typ EDM från 10-talet som står sig starkt i den där dansmusiken. Nu ska vi fortsätta med Orchid. Det här är In All of My Tomorrows. Här är magasinet i P3.

Där hörde vi Blister in the Sun, Violent Femmes här i magasinet i P3 med mig, Emma, som ditt sällskap här idag, live and direct från Göteborg. Och vi ska till en som har blivit liksom, ja, synonymt med den här staden på kort tid. Han har sjungit väldigt mycket av den och vi befinner oss där i hans texter. Det handlar om Walter Nilsson. Nu tar vi oss till bandet med Lukas, Dennis och Farsan. Så heter också låten.

Lukas, Dennis och farsan, det här var Walter Nilsson. Om en liten stund då har det blivit dags för dagens fall i musikdomstolen. Och det handlar om två partylåtar från i år, nämligen Felicias Me Without You, alltså den nya som har landat, och Junior Lerins Copacabana Boy. Om det är så att du har något att säga i frågan, då är det på våra sociala medier som man gör detta, P3 Sveriges Radio. Då röstar du, vill du fria eller fälla, är det lite väl likt eller ej? Då tar vi reda på om en liten stund.

0: Calvin Harris tillsammans med Jesse. Det här var Satisfy här i magasinet.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Där vi ska till en klassiker och en låt som ligger många med mig varmt om hjärtat. Det här är The Plan med Mon Amour.

0: The Plan med Mon Amour här i magasinet. Men nu slår klockan 12 och då blir det dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter med dig, Filip. Och det blir lite börssnack med Evelina Galli.
1: Jajamän, det stämmer. Men först några andra nyheter i korthet. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Hur Iran ställer sig till avtalsförslaget är ännu oklart. En polis misstänks för sexuellt ofredande under en fest i Växjö tidigare i år, där det var både polisstudenter och poliser, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen nekar till anklagelsen, men åtalas nu. Kronprins Håkon kommer inte delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Maris sjukdomstillstånd. Och idag kommer Elon Musks ägda företag SpaceX gå till börsen till en rekordvärdering. Och här för att berätta varför den här börsnoteringen är så hypad har vi vår techreporter Evelina Galli. Evelina, berätta, vad gör SpaceX?
2: De gör ju raketer, dels för att skicka upp satelliter i rymden som används för att rymdinternettjänsten Starlink ska ha uppkoppling, men också människor. Målet är att sätta oss på Mars i framtiden. Sen februari i år så har SpaceX slagits ihop med Musks AI-företag xAI.
1: Och vad är företaget värderat till nu då?
2: Så aktierna kostar $135 styck, så värderingen hamnar på nästan 17 000 miljarder kronor. Det är med råge den största noteringen någonsin, och inför den här börsnoteringen så har man sålt aktier för mer än dubbelt så mycket som inför den tidigare största börsnoteringen från 2019. Musk förväntas också bli världens första dollarbiljonär efter det här.
1: Men alltså, det här är ju helt galna summor. Vad säger experterna om den här värderingen?
2: Nej, men flera säger att det är en för hög värdering. Företaget gick ändå back nästan 50 miljarder förra året, men den här värderingen baserar ju så mycket på vad man tror att de ska åstadkomma i framtiden, som att bygga datacenter i rymden. Musk är också expert på att hypa sina egna projekt, ska sägas. Och om du som lyssnar är en av de 6 miljoner svenskar som har din pension i sjunde AP-fonden, då kan du också komma att ha pengar i SpaceX framöver, eftersom många fonder som följer börserna automatiskt köper in sig i så här högt värderade företag.
1: Tack för det, vår techreporter Evelina Galli. Och det var Peter Nyheter, klockan 12. Över till er, Emma och Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Jajamän, Annie är på väg in i studion i Malmö. Vi ska nämligen göra det som vi kallar för musikdomstolen. Gå in i denna rättssal och se, är det så att den låter lite väl lik en annan? Det är det vi tar reda på. Och juryn, ja, det är du som lyssnar och röstar. Det gör du på våra sociala medier. P3, Sveriges Radio. Idag är det alltså Felicia och den nya låten Me Without You mot Junior Lerin. Riktig fredags musikdomstol. Säg ditt om du så vill. Närmast blir det i alla fall Generation och Young Lean. Det här är Storm 2.

0: 5 minuter över 12 är klockan. Du lyssnar på P3 med mig, Emma, och dig, Annie. Hallå där.
1: Ja, men halli, hallå.
0: Hur står det till? Är du redo för att slå i klubban?
1: Du, den är så vässad idag.
0: Den är det, va?
1: Ska på ett sätt.
0: Ska vi lyssna på hur den låter? Mm. Ah, det är
1: du
0: så,
1: hör ju.
0: Så den låter. Välkommen in i musikdomstolen. Det är så vi kallar detta segment, där vi tar 2 låtar och lyssnar på dem och så känner vi lite i magen. Är det för likt eller ej? Det här är någonting vi har gjort många gånger. Och idag så är det Johan från Stockholm som har skrivit in. Är du redo för dagens fall, Annie?
1: Jag älskar Johan från Stockholm.
0: Ja, tydligt. Känns som det finns en del, men det är i alla fall en Johan från Stockholm som skriver så här. Tips till musikdomstolen. I Felicias nya låt Me Without You så har hon en bit 22 sekunder in som också är återkommande, som går dum, dum, dum, da, da. Jag kan tyvärr inte ta det i text liksom. Men så låter då precis som Junior Lelins Copacabana Boy. Det kan man höra direkt i början av låten. För att liksom få koll på detta så måste vi ju lyssna på hur det låter. Så vi tar oss då till den anklagade låten Me Without You. Där var det. Felicias senaste låt, första släppet efter Eurovision. Den här låten interpellerar ju då klassiken Stereo Love. Det är det man hör, där man tänker så här: vänta lite nu, jag har hört det där förut. Mot då Copacabana Boy, Junior Lerin, det låter så här. Copacabana Boy. Oj, oj, oj. Copacabana
1: Boy. Jag vill ha skoj. Jag vill ha skoj.
0: Ja, okej. Okay. Spännande när vi då ska alltså ta dem då back to back. Då låter det så här.

0: Är det här min nya favoritlåt, montro?
1: Så kan det då vara. Men frågan är, Annie, är det lite väl likt? Vad är din spontana känsla?
0: Ja, men det här är så svårt, för jag tycker, alltså, när man har sådana här segment som är så tralliga, då låter ju väldigt mycket likt varandra. Så att jag är liksom inte helt övertygad. Hur känner du, Emma?
1: Nej, men jag känner också lite liksom, det är lätt att man hamnar i den här alltså att man bara börjar dansa typ, och hjärnan smiter iväg och liksom är så att det liksom fäster sig på ett härligt sätt. Men jag har svårt att höra hur likt det är. Någonting är det helt klart, och om du som lyssnar känner att så här, ja, men jag har nog en liten spaning, då kan du antingen smsa oss 72250, du skriver P3 och gör ett mellanslag, eller DMa oss P3 Sveriges Radio på våra sociala medier, där du också kan då rösta. Du friar eller fäller är Felicias Me Without You för lik Junior Lerins Copacabana Boy. Vi tar väl oss till en liten fundera låt så länge.
0: Ja,
1: jag får smaka lite på det. Det här är Taylor Swift, I Knew It.

I knew it, I knew you. Här i P3 med Emma och Annie. Taylor Swift som också har blivit invald i låtskrivarnas Hall of Fame som den yngsta kvinnan. Vi säger grattis till detta. Men det handlar om någonting annat just nu, nämligen musikdomstolen är igång. Annie, vi har ju ett fall här idag och det handlar ju om

0: Copacabana Boy, frågan är...
1: Du är glad.
0: Ja, jag känner också att jag fnissar till lite. Ja. Det är ju två ganska ösiga låtar och som har en viss ledig känsla över sig, får man ändå säga. Sommarlåtar, båda två på sitt vis. Men frågan är om det är stöld, så att säga. Är det så att det här fallet liksom är lite extra hett eller blir på större allvar för att de båda har melodifestivalskopplingar? Alltså, Juno Lin då med den här låten Felicia med My System som hon då också vann med. Vad känner du, Annie?
1: Alltså, de spelar ju samma game, så att säga. Alltså, är i liksom slagersfären. Mm. Sen de här två låtarna emellan varandra. Alltså, jag är liksom inte helt övertygad. Och jag tror att det är just för liksom att de här trallvänliga som Johan skrev, det här dam, dam, dam, da, da, da. Jag var tvungen att lägga till de två sista.
0: Ja, men det är bra.
1: Det är, tycker jag, ganska lätt att det blir likt, men jag tycker inte att det är liksom en stöld rakt igenom.
0: Nej. Det känns som att man skulle kunna slänga in några till låtar här. Alltså, om man fick tänka lite, så känns det som att ja, men det finns mer som går åt det här hållet. Men vi skiter i det för nu. Det handlar om de här två låtarna. Du som lyssnar, det är du som avgör. Tycker du att Felicia har inspirerats lite väl av Junior Lerin eller inte? Du säger ditt på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio. Rösta, fria eller fäll. Då ska vi se vart vi tar vägen idag.

Good Boy, Rihanna här i P3 med Emma och Annie som ditt sällskap in i fredagen. Och vi är inte ensamma, vi står ju här i rättssalen, musikdomstolen, där ja, alla egentligen som vill kan vara med och säga sitt fria eller fälla. Det är så det går till. Du, idag är det ju Johan från Stockholm som har skickat in ett fall och tipsar då musikdomstolen om Felicias nya låt Me Without You, där det är liksom ett dum-dum-da-na-na-na som låter precis som Junior Lerins Copacabana Boy. Det kan man höra direkt, tycker Johan från Stockholm. Ja, kan man det? Det är väl den stora frågan, det låter så här.

0: Ja, det är där vi befinner oss.
1: Jag hela helgen.
0: Jag vill ha skoj. Ryggdoktorn har hört av sig och skriver: visst finns det en likhet, men är lite för kort för att kunna fälla, så jag friar. Och jag tycker att ryggdoktorn är något på spåren här, för att det var som att, alltså, först förstod vi ju inte riktigt vad den här dum dum da da var för någonting.
1: Nej, precis.
0: Men nu känner jag att jag har det, att det är så här dum dum da da da. Det är lite fler da da da.
1: Alltså, menar du att den växer på dig?
0: Eller? Jag tycker att det blir mer likt ju mer jag sjunger det.
1: Ja,
0: men när jag hör det så är det typ inte så likt. Alltså, jag tycker ändå, jag förstår. Jag förstår, men ja, jag vet inte om det är tillräckligt. Vad säger du?
1: Ja, men du har nog väldigt rätt i det. Mm. För det är precis som när man lyssnar, då hamnar man liksom i ett annat spår, ett annat sound, än om man kanske då, som du säger, själv uttrycker sig.
0: Mm. Frågan är, tycker juryn, vad tycker våra lyssnarjury om detta? De har sagt sitt.
1: Det är så.
0: Ja, det är en sån här gång där det är 29% som säger nej, fria, och 71% fäll. Ja, det är för likt. Alltså, det är en ganska stor diffen då, får man ändå säga.
1: Gud, jag aldrig ska gå på min magkänsla.
0: Det tycker jag verkligen. Du ska inte basera, liksom, om du ska gå på den för ett segment så, om detta.
1: Okay.
0: Så där kan du ändå vara lugn. Men ett kul fall, man blir på gott humör. Och är det så att man har fler låtar som man tänker på som är lite väl lika, ja, 722 50 P3 mellanslag.

0: Blond här i P3 där klockan närmar sig 12:30. Annie, vad sker i eftermiddag här i P3?
1: Men du Emma, det är ju fredag. Det har landat ny musik i min lista, så att det är klart att vi ska zooma in på det väldigt mycket idag. Och dessutom, Olivia Rodrigo har ju släppt sitt album.
0: Ja.
1: Det blir ju en snackis om det. Då kommer Natasha förbi och berättar om det helt enkelt.
0: Alltså, jag är så spänd på att liksom verkligen ta mig an hela den här skivan, för det har låtit så himla nice.
1: Ja, det har fått otroliga hyllningar på internet, så att jag med.
0: Kul, okej, då har vi någonting att se fram emot. Du tar vid här, Annie. Närmast blir det musik från nu Genea och Tomish. Det här är On and On här i P3.

Yes, tack till Emma och magasinet. Klockan den har slagit 12:30. Och jag hoppas att solen skiner där du befinner dig. För det gör den minst sagt här utanför mitt fönster i Malmö. Och du hänger nu med mig, Annie, denna fredag hela vägen till klockan 3:30 idag. Och vi ska fortsätta in i den här härliga helgkänslan tillsammans i musiken. Och till klubbmaestrun Cornel Kovacs här i låten The Bells.

En låt perfekt att dansa in helgen till Cornel Kovacs med låten The Bells. Vi ska byta spår nu till en låt för dig som vill känna allt på samma gång. För brittiska Holly Humberstone, hon är en av musikhistoriens mest absolut sönderspelade. Hon har tagit en av musikhistoriens mest, vad ska man säga, sönderspelade textrader. To Love Somebody. Och den river hon ner till grunden och skapar en poplåt som känns som ett känslomässigt godståg rakt in i bröstet. Här är To Love Somebody med Holly Humberstone.

0: Hanley Humberstone med låten To Love Somebody.
1: P3.
0: Vi ska vara kvar i det där känslomässiga spåret, men till en man som gav den svenska melankolin ett ansikte under hela 20 år med bandet Kent. Ja, det är Joakim Berg som jag snackar om. Jocke snör av sig indiskorna när bandet la ner för 10 år sedan, men nu i sitt soloprojekt så visar han att han fortfarande är en av landets obestridda artister på att skriva texter, men ni vet, som känns att man blickar ut över ett regnigt svenskt landskap och känner sig så där lagomt poetiskt. Här är Jocke Berg med låten Land.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss

Hej Annie, nu så är det dags att, om man ska kunna säga, zooma in på hela planetens skärmar. Ja, Harry Styles, han har ju minst sagt ett fullspäckat schema nu när han är ute på sin residence-turné. Och ikväll så är det dags att spela på Wembley i London, alltså hemmaplan för artisten. Och jag gissar att spåret som spelas här i bakgrunden kommer han köra på det där soliga och peppiga sättet han är så bra på att leverera på. Här är alltså Aperture.

Aperture, Harry Styles. Om du behöver en energidryck för att klara av resten av dagen, ja, då kan du hälla ut den på en gång. För nästa artist fixar eftermiddagens energi helt åt dig på då, men ett mer musikaliskt sätt. Här är Charlie XCX med Vondage.

med Massacre. Alldeles strax ska vi få nyheter här i kanalen, men vi ska runda av timmen med den svenska poppens poppappa. Oskar Linnros, han har en unik talang för att ta de där absolut mörkaste, mest smärtsamma vardagsbetraktelserna och förpacka det i en låt som känns som att man vill sjunga med till, samtidigt som man vill kanske ringa hans terapeut. Här är Pappa kommer inte hem med Oskar Linnros.

0: Klockan är nu 2. Det är dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. IVOs arbete satt igång efter en polisrapport om att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer, då myndigheten satt in en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare ska ha kopplingar till brottslighet. Kronprins Håkon kommer inte vara med vid dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Maris sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterade den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som SAS-flygningen mellan Nice och Stockholm ställdes in, då det visade sig att piloten hade flygit med kokain i blodet. Piloten greps strax efter landning och dömdes i rätten redan igår. Det blir mer cash till statsministern, vars lön höjs till 211 000 kronor från den 1 juli. Det är efter ett beslut av statsrådsarvodesnämnden, det skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Övriga statsråd får 166 500 kronor i månaden och höjningen den motsvarar cirka 3,4%. Och nu djurnytt och spionsköldpaddor. Ja, för Kina varnar för att utländska spioner och underrättelsetjänster använder sig av sköldpaddor och fiskar med spionutrustning, rapporterar AFP. Ministeriet för statssäkerhet skriver i ett inlägg på sociala medier att djur med sensorer har hittats i vattnet i landet. De påstår att havsdjuren fångar in känslig marin data om vattentemperaturer, salthalt och havsströmmar, vilket man kallar ett allvarligt hot mot landets säkerhet. Och det var P3 Nyheter. Klockan 2. Tillbaka
0: du
1: till Jenny.
0: Du ska ha tack, Filip.
1: Tack ska du ha.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du är live här med mig i kanalen P3. Jag heter Annie och det är fredag. Är du ett Olivia Rodrigo-head? Ja, då är det du som ska clear your ear nu. För idag så landade hennes nya platta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ett album som tydligen har redan fått mycket lovord från diverse musikrecensenter. Men bara om en stund så har jag med mig vår egen musikreporter Natasha och vi ska kolla närmare på de två sidorna av Olivias berättelse. Men först till ett band som dök upp från ingenstans och tog hela internet med storm. Här är Temper City med Self-Aware.

City med Self, where nu är det dags för ren och skär popperfektion med Sara Larsson. Det här är en låt som har hängt med ett tag nu och fått ja, men, hela jordens dansgolv att fyllas. Tillsammans med brittiska Clean Bandit kommer här nästa låt som ja, men, kanske är perfekt start på helgen. Symfoni härnäst.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson Symphony. Nu ska vi vidare till veckans P3 hit. Det är ingen mindre än Silver's Head här med låten Pure Control.
1: Det här är veckans P3 hit.

0: Veckans P3 hit Sylvie's Head med låten Pure Control här i P3. Hörrni, Olivia Rodrigos tredje album, det är här. Och på You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love är stjärnans låtar om ung kärlek uppdelad på ett nytt sätt. För på halva delen av albumet är hon vansinnigt förälskad och på andra halvan fullkomligt hjärtekrossad. Musikreporter Natasha Asami har lyssnat. Och du, Natasha?
1: Mm, ja, ni.
0: en väldigt viktig fråga. Mm. Varför har Olivia gjort på det här sättet?
1: Men anledningen till att jag blivit en historia i kronologisk ordning är för att Olivia har skrivit om sina erfarenheter av den relation som hon varit i de senaste åren, samtidigt som hon har varit mitt upp i allt det här. Samtidigt som hon har varit mitt upp i allt det här.
0: Insnöad
1: i musiken också. Nej, men och som den här relationen också råkade då ta slut mitt i albumprocessen. Mm. Och i New York Times musikpodd Popcast då berättade hon att det var faktiskt inte ens meningen att det skulle bli så här.
2: I've never been a person who's like, I'm gonna make a concept record and it's all gonna be this and it's gonna like be this way and sound this way and look this way. Like I write songs to like process my feelings. So every day when I like come and like I sit at the piano or I get the guitar or I go into the studio, it's like what is like burning in me to say right now.
3: Yeah.
2: I think it just like all comes from the heart, and I think it's not super like calculated in that way. And so
1: ja, alltså hon har verkligen visat från första början att hon, det känns, har alltid lite känns som att, som hon säger, det har inte varit calculated, utan det har liksom varit genuint. Och hon har liksom skrivit om de här väldigt relaterbara erfarenheterna samtidigt som hon också har gått igenom dem. Och det är verkligen en känsla man får här också.
0: Ja, det är verkligen lite som en tidslinje av dagboksanteckningar nästan.
1: Precis så. Ja.
0: Hur visar Olivia att hon är då so in love på första halvan av albumet?
1: Men den, liksom, även den här första delen är lite som en berg- och dalbana helt på egen hand, för hon känner så intensiv. Allting hon känner är jätteintensivt. Första låten på albumet är då första singeln Drop Dead, där Olivia är ju helt uppslukad av den här personen. Hon jämför honom med en ängel på väggen i slottet i Versailles. Och sen går hon över till Stupid Song, där hon fortfarande är så kär att hon inte vet vad hon ska ta sig till. Liksom. Hon vet inte vad hon ska ta vägen. Men sen kommer då Honeybee, som är en vacker bröllopsballad.

0: Det låter ju verkligen som att hon är på ett mål och svävar av kärlek.
1: Verkligen, så är det verkligen. Och även om Olivia alltid varit väldigt skicklig på att sätta ord på relationer och tonårsförälskelser, så hon aldrig låter så här mogen. Det här är ju en låt där hon sjunger att hon vill liksom uppriktigt spendera sitt liv med den här personen. Och hon hoppas att det verkligen blir så. Så även den här första delen är som sagt en resa i sig. Att gå från att vara helt euforiskt kär, som du säger, sväva på moln, till att faktiskt landa i allvaret av att så vill jag vara med någon 100% och hoppas att den aldrig kommer lämna.
0: Men hur låter det här musikaliskt då jämfört med hennes tidigare popmusik då med punkattityd?
1: Ja, men punkinfluenserna är ganska borta. Men det är fortfarande väldigt tydligt att Olivia Rodrigo är en väldigt ung person som älskar gammal musik. I låten Maggots for Brains, då är det var två band som dök upp i mitt huvud. Alltså, det här bastunga intro tycker jag hade kunnat vara början på vilken typ Joy Division-låt som helst.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, alltså verkligen. Det låter verkligen så. Man hör ju verkligen att hon har hittat hem till det här, de här gamla influenserna. Och sen så helt plötsligt då kommer liksom de här spralliga gitarrerna. Vilket jag tycker påminner lite mer om typ The Cures gladare kärlekslåtar. Och något båda de här två banden också älskade var bas och synt. Och det använde sig Olivia Rodrigo av mycket mer den här gången, istället för då riviga gitarrer och stora trumsolon.
0: Hon är ju minst sagt ett fan av The Cures, så det kanske inte är så konstigt att hon har blivit influerad heller.
1: Nej,
0: tänker jag.
1: Det hörs.
0: Men du, jag tänker att vi ska lyssna på en av de lyckliga låtarna ur denna kärlekshistoria. Här är alltså Stupid Song med Olivia Rodrigo.

0: Ny musik från Olivia Rodrigo, Stupid Song från Sprillans nya album som kom idag. Musikreporter Natasha har lyssnat och vi har ju precis gått igenom albumets första halva, det vill säga den lyckliga delen som man också kan kalla det. Du, vad händer efter det?
1: Ja, men det är ju här som Olivia blir pretty sad då istället. Mm. Eller väldigt sad.
0: Pretty sad.
1: Ja, det är låten The Cure som den här euforiska kärlekshistorien börjar vända. Här börjar Olivias då egna osäkerhet att ta över. Hon inser att den här kärleken inte alls botade henne som hon trodde att den skulle göra. Och i Olivias tidigare låtar så har hon alltid jämfört sig själv mycket med andra tjejer. Vilket gjort att hon inte känner sig tillräckligt. Och det är något som fortsätter även här. Hon är väldigt rädd för att bli bortvald och till slut bara att ta allting över. Hon kan inte sluta gråta och den här relationen då tar slut.

0: Ja, här är den här balladen Less då, som är väldigt en av de tyngre låtarna på det här albumet.
1: Det känns verkligen som en film i musikaliskt format.
0: Verkligen, och det här är liksom scenen där hon är så, står i regnet och är så här, nej, det är nog fan, det är nog, vi måste nog släppa taget om varandra. Jag har försökt och försökt, men det går inte.
1: Är det bara sorgliga ballader här?
0: Nej, tack och lov, det hade bara ju gått under. Nej, det finns faktiskt, motslutet av albumet är ganska men dansant synthistoria om hur Olivia Rodrigo då lärt sig vad hon faktiskt förtjänar. Hon kommer aldrig någonsin igen att kyssa en kille som är passiv och tveksam. Jag tycker att den här låten är Expectations. Jag tycker att det är jätteskönt att den här kommer mot slutet när man är helt så, alla känslorna. Så att, det var bra tänkt av henne att också visa att hon har lärt sig mycket. Det är inte bara att gråta och gråta, utan man förstår också sitt eget värde, vilket kommer väldigt tydligt fram i den här låten.
1: Ja, men det känns som att hon har fångat liksom psyken av hur ett förhållande kan se ut ifrån liksom start till det här tyvärr avslutet då i det här fallet.
0: Men verkligen, och också sen komma ut på andra sidan av det.
1: Ja.
0: Så att det är verkligen det är hela den här cykeln, precis som du säger.
1: Men håller det här som koncept då? Alltså, är det krystat eller tycker du att det är klockrent?
0: Jag tycker att det håller. Ja, men det känns, för att det inte känns krystat. Det känns inte som att Olivia Rodrigo sagt att nu ska jag sätta mig och skriva 5 lyckliga kärlekslåtar och 5 olyckliga. Mm. Utan att det känns faktiskt som att de här låtarna har kommit till, som vi sa innan, precis under tiden hon har upplevt allt det här. Mm. Och så att av den anledningen, just att det känns som att man får följa hennes resa i realtid, så känns det också väldigt genuint. Och verkligen som att det kommer från hjärtat. Och därför så håller det här. Men jag blev faktiskt lite orolig när jag var så här, åh gud, det känns lite för specifik uppdelning. Hur kul kan det vara att lyssna på det här? Och det var just för att jag trodde att det bara skulle vara massa sorgliga kärleksballader mot slutet. Men hon har vägt upp det här på ett väldigt bra sätt.
1: She proved you wrong.
0: Thank God. Tur för Olivia. Nu kan hon sova gott i natt.
1: Exakt. Du, tusen tack Natasha. Jag tycker att vi tar och lyssnar på samarbetet med Robert Smith. What's wrong with me?

Sunny Yvonne. Vad gör jag nu? Här är P3 tillsammans med mig, Annie. The Mark Ronson och Amy Winehouse slog sina kloka huvuden ihop och gjorde den här låten. Ja, då skapar de tillsammans pophistoria. Det här liksom känns som att exakt alla kan den här låten. Och det är inte konstigt, för det är ett spår som förvandlar vilket trött fikarum som helst till ett piggare dansgolv. Här är Valerie.

Mark Ronson tillsammans med Amy Winehouse, Valerie. Men hörni, det är dags för lite crispy indie rock med New York-kungarna i The Strokes, för de är ju aktuella med nya spåret Going Shopping, och fansen har ju fått ett första smakprov på plattan som skulle släppas den 26 juni. Men tyvärr är det inte alltid frid och fröjd i Strokes-lägret, för bandet har nu meddelat att de skjuter upp sitt efterlängtade albumsläpp igen. Ja, det är ett klassiskt rockstjärnebeteende, montro, men nu istället får vi förhoppningsvis lyssna till den om en månad istället, den 24 juli. Det är alltså samma dag som Charlie XCX släpper sitt nya album. Spännande, spännande. Men i väntan på det kan vi i alla fall trösta oss med det här spåret, Going Shopping med The Strokes.

Du hör Arno med Do You Realize här i Peter Club Mix med mig Samir Yusufi, min favorit techhouse-tysk som bemästrar både trippigt mikrosväng och de här bredare, smetigare penseldragen. Och med den börjar vi närma oss slutet för den här veckans avsnitt. Du kan höra en del av låtarna jag spelat för dig den här timmen i min spellista på Spotify. Sök på PT Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY. Avslutningsvis, nytt, avskalat, subtilt, sublimt från Ajax, den göteborgska Norden, när det handlar om minimal. Här hör honom på Blank the Noise.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Ukrainas militär hävdar sig vara på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna så har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
2: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter här, det var vår tidigare Rysslands korrespondent Johanna Melén. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Det enades samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnåddes sedan Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. En pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Pojkens anhöriga är underrättade. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört skadegörelsen. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet så har man hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Men det avslutas Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.
0: P3 Lounge Mix med Funky Loffe.
3: Precis, så är det. Jag heter Funky Loffe och det här är P3 Lounge Mix. Den här timmen kommer vi lyssna på en musikmix som sträcker sig från disco genom afrodisco och andra roliga musikgenres till fierce men mysigt bubblande house. En mix som jag tänker är bra att värma upp kvällen. Vi börjar här med Holly Brune.

Funky Loffe. De där svängiga trummorna, de tillhörde legendaren Tony Allen i låten Tony's House av Captain Planet. Vi hoppar vidare till en Captain Planet remix, denna gången av artisten David Walters. No One, här i Peter Lounge

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång. Vad står det här? De ska ha en återföreningsträff. Hennes gamla gymnasieklass som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom. Men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären. Det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 i starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten, med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, jag känner ett mellanslag, och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år, och önskningen handlade om Flickan och Kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och Kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man